0: come here, step down. Samo kimi piki mwano ya ya kwa ya ya ya kwa ya. Ayat, ayat. Ayat.
1: Non mais prends, geste non, là, mais prends, on va tout mettre au centre de sol.
2: On va bien nous mettre du coup.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.